0: Йдуть до тебе любі й гості.
1: Любі й гості, да все коліднички.
0: Все коляднички, все молодчики.
2: Вечір добрий, пане господарю.
3: Чи є ти дома, чи нема?
0: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти.